0: betofa kase awurade ai
1: awurade
0: mi nsamu ya
1: mi anointi
0: ma mi nsamu atuma
1: ma

me nyanko pa me so frel na o ji me so na o sa me yade na o do abasa kese no e yi mi firo wu amenem se nyanko pon e na ye tontron no na ye de na se ama no.